No doa ket son chken ne pelle he von garnet. Nag e oa moner, benti pe grau. Bout pet garnet do fe nober e oa. Santou dezen an evezan o florat o fronello. A gwaad o lammat e kleuz o brusk. Pik, pik, pik, a pik ur meñ e baouez. Bout manet be o c'hoaz o fe nober e oa. Meñ benerez men taill berniet a dro piti. En dro da liorz e bleu niou yach. Neus moger a